0: ملٹی کلچرل فوڈ، کئی بار تو میں خود بھی کوکنگ کرتی ہوں سب بچوں کے لیے، اور ڈفرینٹ کلچر کا فوڈ، ڈفرینٹ اسٹیٹس کے فوڈ، جیسے انڈیا کے بھی بچے ہیں تو وہ فوڈ پریپریشن بھی سینٹر میں ہوتی ہے، اور اس میں سارے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس سب لوگوں کا انوالومنٹ ہوتا ہے۔
1: اچھا،
0: سو بچے سیکھ رہے ہیں وہاں پہ کہ ہم کو، ہم سب الگ ہو کے بھی ایک ہیں، سارا کلچر اور سب کچھ ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کلچر کو کیسے رسپیکٹ کرنا۔
1: وہی میں سوچتی ہوں، دیکھیے بڑے ہو کے ہم ایڈلٹ جو ہیں اتنے ڈفرینسز ہو جاتے ہیں، ایون بھارتی کمیونٹی میں ہی دیکھیے بہت ڈفرینس ہیں کہ ہمارا یہ کھانا نہیں ہے، ہم یہ نہیں ٹرائی کریں گے، بہت زیادہ رسپیکٹ مجھے نہیں دکھائی دیتا ہے۔ جسٹ آپ فوڈ کی ہی بات کریں یا پوجا پاٹھ ہمارا ہے، سب لوگ ایک سمان درشٹی سے نہیں دیکھتے ہیں یا اپناتے ہیں۔ تو آپ جب اپنے سینٹر میں بچوں کو دیکھتی ہیں جو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ لے کے آتے ہیں، ڈفرینٹ سنسکار لے کے آتے ہیں، تو ان سب کو آپ کیسے جوڑ پاتی ہیں؟
0: اب ان کو یہی ہے کہ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ ہم، میری جو پروگرامنگ ہوتی ہے ہماری ٹیم کے ساتھ، ہمارا پروگرام ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کا اوور آل ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے۔
1: جی،
0: تو اس میں جیسے ہم گرینڈ پیرنٹس کو انوالو کرتے ہیں، تو بچے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گرینڈ ماں کس کنٹری کی ہے اور یہ گرینڈ ماں کون سی لینگویج بولتی ہے۔ دے جسٹ ہو ڈزنٹ ہیو گرینڈ ماز دیئر، وہ دوسری گرینڈ ماں کے پاس گلے لگا کے ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔
1: کتنی اچھی،
0: تو اٹس سو بیوٹیفل۔ پھر وہ گرینڈ ماں اپنے ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، پھر دو چلڈرن اپنے گھر جا کے وہ اپنے ایکسپیرینس اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پھر جب میرے کو ان سے فیڈ بیک ملتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام آرگنائز کیا۔ کئی بار ایک چیز اور یہ اچھی ہے کہ پیرنٹس اتنے بزی ہیں، دے ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم، ان کے پاس نہیں ہوتا ہے کہ وہ سارے فیسٹیول اس حساب سے سیلیبریٹ کریں، تو وہ ہم سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے اسکول میں سیلیبریٹ کر لو۔ تو اسکول میں میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ ہر کلچر کا، ہر اس کا سمان کرتے ہوئے میں وہ پروگرام آرگنائز کروں، اور اس میں سارے سب لوگوں کو انوالو کروں، اور وہ ہمیشہ سکسیزفل ہوتا ہے۔ اٹس سچ اے بیوٹیفل تھنگ ٹو ڈو،
1: اور اس سے بچے سیکھتے بھی ہیں نا،
0: بہت سیکھتے ہیں
1: کلچر کو کیسے رسپیکٹ کرے،
0: دے آر لرننگ لینگویجز فرام ایچ ادر۔
1: اچھا،
0: ہاں ہاں، بچے یدی کبھی آتے ہیں، اور جیسے کوئی انڈین کمیونٹی کے بچے ہیں، اور ابھی جیسے گنپتی جی کا مہوتسو چل رہا ہے، تو دیکھا میں دے سنگ سم گنپتی وندنا، سو دوسرے بچے آ کے ان سے سنتے ہیں،
1: ارے واہ،
0: اور وہ کئی بار کہانی سناتے ہیں کہ ان کی کہانی ایسی تھی، تو ان کا من اتنا پیور ہوتا ہے کہ دے ڈونٹ سی اینی ڈفرینس، وہ بہت انٹرسٹ لے کے اور ان بچوں کے ساتھ سنتے ہیں۔
1: آپ کو بتاؤں کہ آپ بہت اچھے لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں، کوئی پالیٹکس نہیں ہے۔
0: آئی ایم سو بلیسڈ، پورا دن ایسے نکلتا ہے جیسے ایک پریئر ہو۔ شام کو جب سونے جاتے ہیں نا، تو بڑا اچھا لگتا ہے جب بھگوان کو پورا دن سمرپت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں سارے کرم میرے، جو بھی میں نے بولا ہے وہ سب تم کو ارپن۔ کیونکہ بچوں کے ساتھ جب کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی چال بازی نہیں،
1: آپ بھگوان سوروپ ہی ہوتے ہیں،
0: بھگوان، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔
1: یو
0: کین پریزنٹ یور سیلف، جو آپ ہو ان کے ساتھ ناچ لو گا لو، اور تب بہت اچھا لگتا ہے جب وہ آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ مس نین آئی لو یو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا ایوارڈ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا لائف میں۔
1: بہت ہی سندر بات آپ نے کہی۔ تو یہ بتائیے کہ آج کے ماتا پتا کے لیے آپ کچھ پریکٹیکل ٹپس دینا چاہیں گی، خاص کر چھوٹے بچوں کے ایموشنل، سوشل اور اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے ماتا پتا کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟
0: دیکھو، ماتا پتا کو ویسے تو میں یہ بولوں گی کہ اگر وہ چائلڈ کیئر چوز کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے، وچ از ویری امپورٹینٹ، ہر پیرنٹس کو اس کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ وہ ریٹنگ دیکھیں سینٹر کی۔
1: اچھا،
0: جو ریٹنگ ہم کو ایکریڈیٹیشن جو ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے ریٹنگ ملتی ہے کہ آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے۔
1: اچھا،
0: صرف فیسلٹی اور جو چمکدار چیزیں ہیں وہ سب چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے۔ دوسرا، جا کے یہ دیکھیں کہ انٹریکشن کیسا ہے بچوں کے ساتھ میں، بچوں کے چہرے دیکھ کے آپ پہچان جاتے ہو کہ یہ سینٹر کا انوائرمنٹ کیسا ہے۔
1: جی،
0: تو وہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تھوڑا بہت وہ پروگرامنگ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لونگ انوائرمنٹ ہو، پازیٹیو انوائرمنٹ ہو، اور بچوں کی سیفٹی۔ सेफ और
1: केयरिंग। ये तो आपने बताया कि कैसे एक अच्छा सेंटर हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन जैसे बच्चों के साथ अगर घर पे हैं तो कैसे माता पिता हेल्प